Eyi mo yoyi peku tundelirako FNB Namibia. Kuna kamretirapo FNB We Save. Kambo kokupungura yombunga, oko akareta vantu pamwe iponozo didonone ne dika horoke. Ikare asiru gendo mandi indira narerwe koro, ekware kolewa, ndisi ninke sosinene ono kurongi kida. Kumwe na FNB We Save, ekoro lyoge, sipana soge, mukunda goge na gunye kuvura kupungura nga gumwe. Wahame ni wukusika kono morongo ntane kuvura kulihame seramo, nukutarera mapungu siru.

0: Kana eyi weni nyoyogu ono kumrengwesa wale omuliretere udona umfunde wale omulitarere udona umfunde nye one fundiseni udona kowa mokukwama nombudi nompitisilidetu dakonja dikarekepo eharo elilia karunga omugatu pa mayukiso gendi omtwa wapera kukara tudire karangwendi bantu omumdema nye tulizene haro lya karunga morwaso yotuna kara nombili rambangako noirongo oyo yaturugane ni udona eiyo natuvura kutwikira kulikorangeda nayo osetuparuke mwayo nokupulisira pepo za karunga zituruganese se ipo eharo lya karunga livarare musorongo setu nokukombamo maukaro go ugova nokukombamo pepo za nyata nokukombamo ukaro wokudonganesesa po mbili noukaro wokuhara kulirugane na udona mokuhagesa bana amali tukahagese nomatumburo go gakara mwa Yesaya egaununo murongo na zimwe kubareka po belise zo kuhoba dogoro za untani ododakara musipara changu esiasi surongo sompora mali kwa mogo uho mpawa ndafita kwa lifana nosichi esi vateta nyeno mtai donompe tadipwaga mosisindi anona hompa gompe nage ngapwaga mononte kuruda ndafita pepo za hompa ngazi mpa unongo nediwo no mayere kukupangera mbunga zendi agenga diva eharo lya hompa oktafu madeke agenga hafera kulimburukwa agekapinga pangera mom gana kumona meho gendi ndi yonguere no hepwe ngadipangura pa uhunga ano wali nupikiwe pevu ngalato kwera nawa kompangera zendi iko ngafutisisa bantu ano bantu wo badona nga bafa agenga pangera mbunga zendi mohunga no mousiri mambungu ngagakara kumwe nononzwi no mbili ano bangwe ngabarara kumwe no ikombogona itana no banyime gona ngairya kumwe ano banona gona iwo ngabaitaka mesa nondidi nomarundu ngairya kumwe ano bana bayo ngabarara nombili banyime ngabalya waingwe ndi nongombe nomnona gekebere gogu ngadanena pombaroka nyena imwesi kosion ndundu zokupongoka kapinga kukara yokuremeka ndi yoidona sorongo ngazura ediwo lya hompa mom lya zura efuta mema ano mokwatakanisa mbudi za naina mekorange domokuliza nononkango da karunga utundo kutwatame keriasi oseni kwatuunga kosumhisa karunga ogu gazonagura mtu ndi azonagura mtu ndinga kazonagura mtu unakuru zona veta za karunga ogo gaunga mtu kosumi sendi anono mokudioro ka suhoro kwa digu ihoro kwa dona eya horo kerere vazinyakuru etu mosorongo setu sa Namibia kuna hara kutu dioro kesa okutua tunda nokutara mkoso ogo yatu kosera mokuya kara dogoro neina eli mosorongo esi nombiri ipo itu kwafe tugende memanguruko mora mliogo mtu kutunda komvare rwazoge tukarene manguruko mosorongo esi ose tupauke tuze komehu tukonjere kare kapo sorongo setu moukaro okulizane haro lya karunga makura mwa Yesaya omu Mumatumburogo gakwa amena surongo sompora. Tuamone ni nana wasi surongo esi. Vatumbura apa surongo sosipe. Untungi woupe. Okarunga mnankondo. Nomsitigwa nainye. Nanavenye. Gapa karunga. Hompa gwetu Yesus Kristus mnwendi ahuruti. Akare hompa gosurongo esosipe. Surongo oso tunakundindira somo ukwana runye. Nyepo suruonye tunakara simpe mouzuni ou. Yo anakutupa tuhonene uhompa owa Kristusa. Yona hara tupugusa koma tumburo aga. Monovelisho dombali za uwali dogoro za utatu. Kwa kutundindirasi tukare mwenye mosurongo setu. No unongo. Unongo wana amali kudimburura, kufumbwira. Sene moininke tunakara, umoyaka tutuare desera mokaninka matokoro. Tuakona kudimburura si, elie tokoro tuwa kugusa neina, elie tokoro na kugusa neina. Inke ingali karetera nge mungura. Inke ingali karetera awana kupitisira mungura. Inke ina kure ya karetera surongo mdima. Unongo upangere motu na karako noonga kakarako surongo setu sana mibiantani naskara nombili. Etumbro limwe na agusa mo mononkango dotuna resama Yesaya kukara nediwo ediwo kukwata egano ininke osetu iruganese. Tudimbururehe nasi ediwo kwa kara mwe ninke yoyinzi. Yimwe yoyiwa, yimwe yoyidona. Mekwafo lia karunga mepiti sirodompepo zo kupongoka. Kutukwafa, tuhore mwe yoyidona. Ose tu iture kohinzo no mpadidetu tu iliatange. Anose tu kwaterere mwe yoyiwa. Eita ivuru kukare kapo, uwa, nonkenda za karunga. Ipangere mosurongo setu. Eita ivuru kutukwafa. Tuze ure moku gazara no moku rete sapo ininke. Mosurongo setu. Edina la karunga msiti gwetu ugatupa surongo setu. Agwa nenepwe fumano. Mokduoro kaihoro kwa digu eya kapita wana amali. Mayesaya tatumonwasi. Surongo sompora. Tuditu wakona kara no mayere. Mayere gokuru ganesa. No kupindura eharo lievuliko. Mowo tunakupitisira. Mowo tunakukwafa. Mowo tunakurera. No senye varerwa. Nowo wanakupitisira. Tatukara no seno mayere gokuli yambura po. Tutede momene. Tulituare komeho. Tukaguse konye kwa wanakutupitisira. Naina. Paharo liowa nonkedi zongwa. Eiyo taivuru kuretera surongo skare nompora. Epangero lyo mkumo lya hana woma. Epangero lyo kusikama mediwo lyo usiri. Nokukona kona ininke ruhano ruha. Kapisi epangero lyo karangwendi mpepo. Onokazua ei naryo ninke tokoro. Onokazua ina naryo no chinjo ka ninke tokoro. Sineto pepauka. Makura nosurongo taskaranya si. Sinenetas gendi ngwendi mepiti sirole mpepo kapisinanji kama. Pora kapitazi karapo. Nampilingano mumaparu gopa umwini. Mononkangwe dituwa kuhulirirawa na amali. Eharole karungasi ipo sirongo setu. Sikare nombili. Tuakona kara vali mburukwi keharole ya karunga. Anu eharole ya karunga izo mpango za karunga. Konyima kuna tuwa tumbura yoku pira kuhara kutengwi da udona kwa udona. Yokuli gusi rapo. Yokusigira karunga ewega liokupangura. Mora igegerike gadiwa usiri. Igehena mnankondo, igempangeli. Kulimburu kwa keharolea karunga. Mokuligawa aturuganese. Kapisi mo mnina harere ame. Kapisi morwa ni gwanenemo yuma ame. Nyeipo edina lia karunga li gwanenepo mfuma. Sene tatu mpulisire aturuganese vantu wendi wagwane uwa wamone mbili vakare nomukumo vaparuke nositambo. Munongangwe di daesaya ipo sorongo sanamibia sikare sorongo sompora tatu hepakara nechiro kospara sakarunga twakona kuteda nokutetuka unankondo wakarunga owatuvika owatupitisira ouna kare kapumbili dogoro neli ezuva kuvura tuili tengu direni mtu pambinda morwa eharo lyonompitisili detu neharo lya karunga lyolwasi kenye mtu olimoniasi owe omulio mora kwa kusita kosumisa karunga tokara nomukumo popo nokarere dimburura unankondo wa karunga owakarekepo dogoro neli ezuva koili oyo karunga garugana meparu lyoge koili karunga oyo garugana mosorongo setu taitu kwafa tukareni nekiro kospara sakarunga mora unankondo wendi otwamona sene tukara moukaro ou vana amali tatukarekepo sorongo esa namibia mompora asosiretere dina lya karunga msiti gwetu ruhafo nefumano lyenene nene ezuva eli tuli duorokeni nono mchima dina lirongikida kupulisira maukaro gomawa nomakonjo gomawa ogo vatukonjera ozinyakuru etu ovakereko tilingo mvahagera mono mfa yipindure mwetu mpepo zokuliteda nokulidimburura monzira msinge tuna kara nzira zokuvura kare kapo sorongo setu mompolandi inkei natuzugumeniko inkei twawapere kudamna ipo ikare nkuta zetu mokara kwetu mosorongo esi tusikarekepo mompora ipwasi twakakara wokupira mukumo onkenye mpepo ngazitundire koupuma ezuva ndiko utokero ndiko mbinda kano ndiko mzogo tazivuru kutupepurapo nyenani tusikamenjikitime diwo lyokudiva okutwatundilira nokutamburako ekonjo lyovatukonjera ovakereko ose tuhuguvarere karunga ogo gatupitisa mwana inye eyi dogoro neli ezuva dogoro noko mazuva gokomeho mombili tuhuguvare monokondo dendi ose tulimburukwe keharo lyendi ose tuhokwe kumpulisira atupitisire moikara yetu ipo sorongo setu situikire kara mompora tatuhundire nelinunupi kwasi karunga atungike atwikire kutungika sorongo esa namibia ano nomwenyo dowo vakereko owo vazire momarupe ogo gomadona mono mfa ododono ndona nomahepeko ogo gomadona medina lyosorongo setu noona venye vayakwemeko noongaakakwamako mokafira usili nomwenyo dao karunga adipwizumukise nombili tukandereleni tapandura karunga guhetu gonkenda eharo lyoge kwa karere ra popo mtu tatuhundire karunga guhetu otupe uhwi wompepo mpongoki tukare neharo lyokukara mouzuni ou paharo lyoge melikwataka nokumwe noge ove msiti gwetu yangu mna sorongo setu mono mfa dowina mokulidipaga nompepo detu sene tatunwike ikara yetu mouzuni ou yangu mna sorongo setu mono mpofu doudwa mono mpofu dokupulisira epangelo lya satana lituruganese nokuvakapo mbili ozo watupa mosorongo setu tuninga tukare tuna vangara rasili ose tudame nomtima meharo lyoge ipo turuganese tukare iruganeso yoiwa meoko lyoge oyo taivuru kutunga sorongo esi nokulirongikida nyose vene kumwe newakwete tunga tukasike mosorongo somo ukwanarunye oso waturongikidira tungikanye navenye mora nkendo zo watulihorera mwa Kristu sompa gwetu. Amen.
1: Odia kuna kara di yui danyo kwetu Augusta de Celestino Mukuru oma pongerwa Elsin munkara pamwe omwana kono ke hokutapa ko ombudhi dhia dhomahenga wero odhi

Asirika malumadiso kono mfana organize na rubejo rumo kuizamo ipasi mugawe no mbuti teni. Asirika organize na rubejo rumo kuizamo mugawe no mbuti teni.